0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарреди аммурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: بترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: اینج رادیو ووچا ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овозы.
8: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо и фонетис Тюркия.
6: Олди радио глаз Тюркия.
9: Гидар радио мурия Тюркия.
7: Ини адал.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: ده ترکیه غد رادیو ده.
12: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
13: بترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
15: ایچ رادیو وچه ترکیه.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлер Туркияның теги радиосы.
19: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарреди амурия Туркия.
13: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.